0: durante estes días e tamén hoxe informa o Consello de Obras de Asfaltado que van a obrigar a cortar o tráfico un tramo da Rúa Vicente Risco en sentido saída da capital. No control está Óscar Gómez, fala e Jesús Álvarez. Comenzamos.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: A Raíña Dona Sofía vai a visitar esta mañá o Concello Ourensá de Rubiá para comprobar os traballos de recuperación dunha antiga albariza no Parque Natural Protexido a Serra da Enciñada Lastra, onde se quer recuperar tamén a actividade apícola. E logo se desplazará a Folgoso do Courel, onde a Consellera de Medio Ambiente vai a presentar actuacións de restauración no Souto de Vilar en a Devesa, os proxectos de restauración tanto patrimonial como ambiental en Ourense e Lugo producense tras la vaga de lumes do pasado ano gracias a un convenio entre Xunta e a Fundación Raíña Sofía. Mentre a Unión Europea aprobou definitivamente unha partida de 120,55 millóns de euros do Fondo de Solidaridade para axudar a España a facer fronte aos danos causados polos graves lumes forestais de agosto do pasado ano, no que recordemos en Galicia arderon unhas 118.000 hectáreas, o máis duro en Ourense, únicamente nun só incendio 32.000 hectáreas, por exemplo, no que comenzou en Larouco e que arrasou tamén boa parte de Valdeorras. Onte a deputada socialista Carmen da Costa criticaba no Parlamento Galego a xestión da Xunta en prevención de incendios, cualificando o convenio de limpeza de faixas como deficiente, reclamando un modelo público e profesional tras os lumes do ano pasado, pero tamén de outros anos. En Ourense se constituía onte precisamente a Comisión Provincial de Coordinación Policial de Loita contra os Lumes Forestais para a campaña deste ano, que vai estar operativa ata o 30 de setembro. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, defendía que o Plan de Incendios Forestais de Galicia conta con maior investimento da historia. Tamén destacaba o importante número de efectivos, así como o plan de prevención e de detección de lumes e o uso de novas tecnoloxías e inteligencia artificial. Para Pardo, a ollada está posta en que non se repita a vaga de lumes anterior e priorizar sempre na protección das persoas.
2: Estamos, como dice, preparando o exército para, no caso de que no símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa pois, da vida dos nosos veciños e veciñas.
0: E logo das mobilizacións pola sanidade pública en Verín, a Xunta convocará, isto contaremos logo, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, asegura que o goberno galego vai a traballar para ofrecer unha sanidade de calidade en Verín, aunque admite as dificultades para topar profesionais e o problema engadido que supoñen as folgas en defensa do Estatuto Marco que incrementaron as listas de agarda. En todo caso, Manuel Pardo defendeu que os investimentos realizados en Verín demostran que a Xunta aposta pola sanidade pública da comarca e avanza melloras tanto en instalacións como na incorporación de profesionais para servicios como ADO a partir de setembro, a hospitalización a domicilio. Pero onte, no Parlamento Galego, a Xunta anunciaba que vai a convocar antes de que remate o ano un concurso de méritos para cubrir de forma estable prazas de médicos nas urxencias hospitalarias de Ourense. Para ello vai utilizar como base a Lei de Medidas Extraordinarias que na valoración dos méritos nos procesos selectivos vai a computar o triple o tempo traballado, segundo explicaba o conselleiro de Sanidade, Antón Gómez Camaño.
3: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
0: Recordemos que a medida se halla adiante, a pesar do voto en contra de PSOE e Benega, que cuestionaron a utilidade de declarar plazas de difícil cobertura nas urxencias do Hospital de Ourense. Dende o PP criticaban o Ministerio de Sanidade e pedían a colaboración da oposición para poder resolver a problemática da provisión das plazas sanitarias. Na mentres, recordemos a atención de un toque de atención de ADOS para que haxa doazón de sangue en Galicia, porque nestes días do verán está vendo baixada das reservas dos grupos A positivo, cero positivo e cero negativo. Por tanto, chaman aos posibles doantes para que se sean solidarios e acudan ben ás unidades de doazón ou aos centros de doazón. Unidades que hoxe, por exemplo, en Ourense estarán en Rivadavia. Na mentres, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Política Social van a participar esta mañá en Piñor, en Ourense, nun acto de balance de fase final do plan de investimentos para crear plazas de atención para persoas maiores. Soubemos tamén que o Concello de Ourense aprobou unha oferta de emprego público con dúas plazas de administrativos e cinco de policías locais. E por outra banda, a defensa do ex-edil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, prepara a tramitación para recurrir en casación ante o Supremo o arquivo da denuncia contra o alcalde de Ourense por presunta prevaricación ou non ter solicitado a declaración de compatibilidade. Recordemos os ingresos públicos privados. Creen que a audiencia de Ourense aplicou de xeito indebido o sobreseimento e que pode haber unha infracción legal e unha irregularidade. Vamos a ver que acontece, pois, con este tema que sigue no ámbito judicial. E hoxe haberá tamén movilizacións da CIGA en Ourense, concentracións pois para denunciar a aplicación da denominada Lei Mordaza. Imos con outras novas. Luis Cerdeira, bos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando este miércoles. Son ya las 8:30 de la mañana. Es el momento para escuchar las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa fina calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
7: Gadis, en confianza.
0: Rematamos repasando algún titular de prensa. Traballar en urxencias do Chuo puntuará o triple que noutros hospitais. As riadas de Viana e Valdeorras danaron 222 inmobles, publica la Región. Na Voz de Galicia rematan as obras de Pena Trevinca tras 5 meses. E en Faro, Isabel e Adolfo de Venezuela a Ourense con 3 fillos para reabrir un posto na Praza de Abastos.
8: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: pasa unha vez na vida. Todavía están ali con traballos en Vilar sobre este tema e bueno, pues a raíña pues quere vir a comprobar que eso pues valeu para algo. Vai a vir aquí a Plaza do Concello, haberá unha pequena reunión para explicarlle os traballos e logo desplazarémonos a Vilamor, porque desde Vilamor é donde mellor se ve o Souto de Vilar.
1: Ares, ahora estamos pendentes tamén da decisión do plenario da Real Academia, no que se escolle o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027. Todas as quinielas apuntan a Xosé Neira Vilas, o outro candidato é Constantino García. Ademais, arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, aparte de grupos procedentes de distintos puntos de Galicia, Sevilla, Madrid, Canadá, Irlanda, Escocia ou Bretaña. Ata o domingo pasarán pola localidade milleiros de asistentes. En Santiago, volve o espectáculo de luz a Praza do Obradoiro nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi ás noites do 24, 25 e 26. Lila Downs, Belén Taxes e The Rapans son os primeiros nomes confirmados para o Apóstolo. As festas comezan o día 22. Nos rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Abrif, a Unidade de Emerxencias, a UME, o membro do Fondo de Competitividade, a WIFO.
1: Precisamente para a Xunta, a ollada está posta agora en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e en priorizar sempre na protección das persoas.
0: Estamos, como dice, preparando o exército para, no caso de que no símil teñamos un ataque, pois poder actuar, como sempre, cunha premisa, como nos pasou no ano pasado, que é a defensa das nosas poboacións e dos nosos veciños e veciñas. O sea, o objetivo primordial é concentrar as tarefas na defensa, pois, da vida dos nosos veciños e veciñas.
1: En a provincia de Ourense, temos que recordar que os grandes encoros do Sil e do Miño se atopan neste momento o 77% da súa capacidade, pero xa son varios os concellos do rural que, como se surten de acuíferos ou de arroyos, o que están pedindo aos veciños é que fagan uso racional da auga. Por exemplo, en Agudiña, en Melón, en Sandías ou en Xunquera de Espadañedos hai algúns avisos, e chama tamén a atención San Cibrao das Viñas, onde se asenta o mairán de polígono industrial de Ourense, en o que, aunque dice a alcaldesa que non hai problemas de abastecemento de auga, sí que hai unha alta demanda para a capacidade de bombeo actual, o que levou o concello a pedir á veciñanza que non se use auga da traída para regar ou encher piscinas, por exemplo. Escoitamos a Marta Novoa.
2: O problema que hai en San Cibrao non é tanto que a escaseza de auga, que auga hai, sino que o problema que hai é que, claro, como temos que bombear a auga, porque obviamente hai que bombear a do Miño, pois que non dá feitos bombeos a encher os depósitos a medida que se vai consumindo, sabes? Normalmente damos enchido depósito, consumido auga, vai enchido hasta que se gasta e non se repón. Pois é que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o millor se quedou pequeno, porque que verdade é que San Cibrao medrou moito a población, pero hai en outros que non é tanto ese motivo, é que non dan feito por o consumo excesivo, sobre todo as 8 da tarde, cando se trata de regar a horta e demais. Ese é o momento crítico. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utilice auga da traída para regar a horta, que meta xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable. As empresas van por outro lado, O polígono ten un depósito separado, que se bombea dende o cumial e bombease o polígono. O tema das empresas non é o problema. De feito, non temos moita reclamación ou prácticamente ninguna de empresas. O que temos é nas zonas dos pueblos.
1: Recordemos que a Xunta de Galicia anuncia que convocará antes de que remate o ano un concurso de méritos para cubrir de forma estable plazas de médicos nas urxencias hospitalarias de Ourense. Para ello vai utilizar como base a Lei de Medidas Extraordinarias, que na valoración dos méritos nos procesos selectivos computará o triple o tempo traballado, segundo explicou o conselleiro de Sanidade, Antón Gómez Camaño.
3: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso a condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos retrasados.
1: A medidas aí adiante, a pesar do voto en contra de PSOE e BNG, que cuestionaron a utilidade de declarar plazas de difícil cobertura nas urxencias do complexo hospitalario de Ourense.
4: É unha cuestión de decisión política onde o Partido Popular pretende tapar as súas vergoñas facendo crear un relato de que isto acaba de pasar onte e, polo tanto, hai que darlle resposta xa, porque acaba de aparecer. E é mentira. Como casi todo o relato do Partido Popular, é mentira. Estamos diante dun problema enquistado, dun problema denunciado hasta a náusea.
5: Isto non é un debate dunha urxencia para solucionar un problema xilmente, que podría ser tramitar por urxencia para solucionar xilmente. Este é unha urxencia para tapar a vergoña do Partido Popular, que quere ir con velocidade e con rapidez sobre un debate no que ten vergoña do que vai defender, no que non é capaz de defender o que vai defender e quere que pase rápido.
1: Por certo, a recordar que dende o Partido Popular criticaban o Ministerio de Sanidade e pedían colaboración da oposición para poder resolver a problemática da provisión de prazas sanitarias. Acabamos de coñecer, non hai moitos minutos, que a Comisión Delegada de Verín, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública desta comarca de Monterrei, convocan

0: Para o 1 de agosto unha gran manifestación co obxectivo de denunciar o deterioro da asistencia sanitaria. As organizacións exixen solucións urxentes á Consellería de Sanidade ante a perda de profesionais e a crecente sobrecarga asistencial no Hospital Comarcal e nos centros de atención primaria da zona. Aseguran que a pinga que desbordou o vaso produciuse a principios de xullo e que a decisión da xerencia de rescindir o contrato a unha facultativa de medicina interna incrementou de xeito insostible a carga de traballo do persoal. Xa digo que intentaremos poñerlle voz tamén a esta nova. Quen falaba de Verín nas últimas horas aquí en Más de un Ourense foi o delegado da Xunta, Manuel Pardo, que aseguraba que o goberno galego traballa para ofrecer unha sanidade pública de calidade, aunque admite as dificultades para topar profesionais e o problema engadido que supoñen as folgas en defensa do Estatuto Marco que fixeron incrementar as listas de agarda en toda a comunidade. En todo caso, Manuel Pardo defendeu que os investimentos realizados en Verín demostran que a Xunta aposta pola sanidade pública nesta comarca e avanza melloras tanto en instalacións como na incorporación de profesionais para servizos como a atención a domicilio a partir do mes de setembro. Escoitamos a Pardo.
1: En Verín se teñen feito investimentos que demostran que, de unha maneira, se pretende o desmantelamento do hospital. Quero recordar a posta en marcha do novo edificio de urxencias e o PAC, con investimento de preto de 5 millóns de euros e 1.400 metros cuadrados máis para o hospital. Tamén o cadro de personal médico pois incrementouse entre 94 e 25, incorporación de 15 novos facultativos: anestesioloxía, cirurxía xeral, traumatoloxía, oftalmoloxía e medicina interna. Contamos con continuar con melloras no hospital de Verín, como a renovación de instalacións, o traslado do hospital de día ao espacio das antigas urxencias, a reforma dos baños, das habitacións, de hospitalización. Tamén no tema de hospitalización ao domicilio de ADO, que se plantexa como unha desaparición, pois a xerencia está procedendo a contratación de profesionais necesarios para a súa posta en marcha en setembro. É unha decisión que foi anunciada polo Consello de Sanidade no Parlamento de Galicia. Antes viñese prestada por medicina interna, bueno, hai que reorganizar os servizos e tamén se vai a prestar nesta maneira. O sea, estáse impulsando múltiples medidas tamén para garantir a estabilidade, se está a traballar para prestar esa sanidade pública que é de calidade. Eu quero tamén romper unha lanza sempre a favor dos profesionais médicos, enfermeiras, todo o conxunto que están a traballar, e temos unha sanidade que ten problemas, sí, pero temos unha sanidade de que é unha envexa. Entonces, cando necesitamos por unha urxencia ou unha enfermidade grave, pois aí a temos. Evidentemente ten unha presión asistencial que incide pois nunha serie de demoras que traballaremos desde sempre para manter este servicio público de calidade.
0: Por certo, que leemos hoxe no xornal La Región que o complexo hospitalario de Ourense deixou gardado para sempre o último día de Pedro Trillo como médico. Cirurxán que se despide da súa trayectoria profesional ampla, coñecida aquí despois de 4 décadas intensas de traballo para a sanidade ourensán. Por eso o Sergas quere tamén ter un recordatorio precisamente para Pedro Trillo, que leva máis de 40 anos adicado á sanidade pública. Último día de cirurxía de Pedro Trillo, que se recolle tamén en imaxes pois facilitadas por o propio Servicio Galego de Saúde. Que disfrute pois da súa xubilación e agradecemento lóxicamente daquelas persoas que pasaron polas súas mans. En sanidade hai necesidades como a de reservas de sangue, sobre todo en estas épocas estivais. Nas últimas horas avisaban dende ADOS, dende a Axencia de Doazón de Sangue de Galicia, de que hai neste momento problemas cos bancos de A positivo, cero positivo e cero negativo, e por eso pedían ás persoas que foran solidarias e que acudiran a facer unha doazón.
2: Queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores e debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, é un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donazón, con a campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación e que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias. Gracias pola vosa solidaridade e gracias pola vosa colaboración.
0: O xe temos a unidade móvil en Rivadavia, mañá estará en Amerca, e por certo lembrar que entre que os hospitais e centros sanitarios galegos necesitan entre 400 e 500 doazóns diarias para desenvolver de xeito eficaz a súa asistencia sanitaria. Por último, neste primeiro tramo deste Más de Uno Ourense, imos lembrar que o presidente da Xunta, a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, están arestora en Piñor, diante da residencia de maiores, para falar do plan de investimentos para a creación de plazas de atención para persoas maiores, facendo balance desta novidade. E tamén, hoxe, recordemos, tivemos movilizacións sindicais. A CIGA fixe unha concentración diante da subdelegación do goberno, tanto en Ourense como en outras zonas da nosa comunidade, para pedir que se deixe de aplicar a lei Mordaza, que se desfagan xa os numerosos expedientes sancionadores que se abriron por parte da policía e da Garda Civil ao abeiro desta lei que, segundo sinalan, é un pouco persecutoria contra a labor sindical. E lembrar tamén que a defensa do exedil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, prepara a tramitación para recurrir en casación ante o Supremo o arquivo da denuncia contra o alcalde de Ourense por presunta prevaricación, recordemos, por non ter solicitado a compatibilidade de ingresos públicos e privados. O denunciante cree que a audiencia aplicou de xeito indebido o sobreseimento e mantén que pode haber unha infracción legal despois de sinalar que a propia resolución da audiencia recoñece un posible procedemento irregular na actuación do alcalde de Ourense. Na exposición, o letrado de Ucha aduce tamén o trato diferenciado na fundamentación xurídica que se deu ao alcalde socialista de Verín, Gerardo Seone, en comparación ca que se fixo co alcalde de Ourense. Estamos na 1:00 PM, menos 3 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
4: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás desfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras. A 6ª edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
5: O xoves 9 de xullo, ás 9 da noite, Abril Fado Atlántico. Entrada gratuita ata completar aforo.
0: Pois imos ca música de Luz Casal, que está sonando xa de fondo. Aínda quedan moitos días para que disfrutemos da súa voz e do seu espectáculo, que será o peche, clausura do Ouye Festival 2026 no Pazo Paco Paz. Estará o 4 de outubro. Luz Casal ca súa xira Me Voy a Permitir. Bueno, pues ímonos permitir escoitala un ratiño mentres chegan as noticias a 1:00 PM. Volvemos de seguido aquí en Más de Un Ourense.

Unha e nove, estamos en Más de un Ourense e imos pasar a revista a varios asuntos de actualidade que están no debate político. Xe mesmo na Cámara Galega volve a ser noticia o Centro de Atención á Discapacidade de Ourense, non precisamente por algo positivo, xa que dende o BNG están a denunciar problemas coas prazas e tamén co persoal. Noa Presas, deputada do BNG.

0: así o respiro familiar e iso non se está ofertando. Queremos saber se a Xunta autorizou esta situación ou cando van a estar operativas, porque coñecemos familias que precisan ese recurso. En segundo lugar, temos tamén constancia de falta de persoal e que iso pois ten habido problemas relacionados con esta cuestión e moi singularmente temos constancia dunha denuncia presentada ante a Consellería de Política Social e tamén ante a Policía Nacional respecto dunha usuaria que foi agredida por outra ata en tres ocasións. Queremos saber a Xunta que medidas vai tomar para reforzar o persoal e que poida haber unha mellor atención.
1: Bueno, pues esta tarde veremos a ver qué se consiguen. Lógicamente que el gobierno galego les dé respuesta a todas estas inquedanzas. Contaremoslas aquí también na sintonía de Onda Cero. A defensa da sanidade pública está no ADN do BNG e está tamén continuamente pues en movilizacións e tamén no debate parlamentario. Parece que Verín volveu ser nos últimos días zona cero das reclamacións das comarcas do rural polas carencias de servicios profesionais e tamén polas listas de agarda. Hoxe mesmo acaban de anunciar que vai haber unha gran manifestación o 1 de agosto, precisamente pues, para seguir reivindicando melloras na sanidade pública en Verín. Dende a Xunta veñen defendendo que se está invertindo nesa comarca e que van a seguir facendo incluso contratacións de persoal. Onte mesmo tiñamos aquí o delegado da Xunta, a Manuel Pardo, decía que para setembro esperan poder buscar solucións, por exemplo, para atención a domicilio. E, en fin, que dentro da problemática que en sí representa a complexa situación sanitaria, que intentan buscar solucións. Vostedes, por distintos flancos, están continuamente demandando esas solucións. ¿Cómo se pode arreglar o problema da sanidade pública que non é exclusivo de Bering?
0: Que realmente o principal problema é que hoxe en día os galegos e galegas ven que a sanidade está nunha situación de crise. É a principal preocupación dos galegos e galegas, e non só en Ourense, pero certo que nesta área sanitaria que comprende Ourense, Verín e Valdeorras, estamos tendo un problema moi serio de captación de persoal. E iso é así por dous motivos: pola política concreta que se aplica nesta área sanitaria e pola política xeral do Partido Popular. E nós o que estamos pedindo é que a Xunta se sente co persoal, se sente cos colexios profesionais e busque como captar persoal con medidas de incentivo, como por exemplo facilitar a investigación, facilitar unha mellor organización laboral, etcétera, non? E mentres o Partido Popular o que vemos é que fai maniobras de distracción, como onte aprobar no Parlamento Galego que se incorpore o Hospital de Ourense o mecanismo de cobertura de prazas por urxencia, cando realmente iso non está funcionando e sabemos que hai que tomar medidas máis estruturais. E o mesmo pues, acontece con Verín. A situación deste hospital de protesta non é nova e sabemos que só cando a xente se mobiliza a Xunta responde, como cando intentaron pechar a sala de parto se foi a movilización social a que o parou, pero realmente non deberíamos ser a cidadanía quen esteamos mobilizándonos continuamente para ter unha atención sanitaria que sexa elemental, que non se está pedindo ningún luxo, nin ter máis do que teñen outros galegos e galegas, pero non ter menos tampouco.
1: Sí, acaba de comentar algo que lle iba a preguntar precisamente porque onte houve ese debate e ese anuncio tamén do Conselleiro de Sanidade de que se iba a contratar persoal para urxencias do Hospital de Ourense mediante un concurso de méritos e utilizando ese mecanismo para postos de difícil cobertura. Acaba de explicar vostede un pouco a cuestión de fondo de por que se opoñen, pero quizás moita xente non poda entenderlo. É dicir, se necesita ese persoal, hai que actuar o máis rapidamente posible. Pero si se utilizan outros mecanismos ou que outros mecanismos habría que utilizar que foran máis efectivos, máis eficaces, porque no caso de as comarcas está claro que hai máis dificultade, non, para que os profesionais cheguen a elas. Pero no caso de Ourense, cidade, por que estamos na mesma tesitura?
0: Claro, que o problema é que a Xunta está mentindo nas presuntas solucións. Hai que recordar que esta figura das prazas de difícil cobertura creou unha xa o Partido Popular no ano 2022 e non serviu no resto do país perdón, para resolver os problemas. Polo tanto, creemos que aplicar iso mismo a urxencias non vai acabar por resolver os problemas. Que o que ten que ofrecer a Xunta é estabilidade ao persoal, que ten que establecer incentivos para fomentar a contratación, que cando falas co persoal dinche que non son económicos, senón de organización laboral e de permitir, por exemplo, actividades de investigación ou fomentar opcións formativas e incentivalas desde o propio goberno galego e non andar mareando a perdiz, porque realmente

0: estamos tendo un problema enorme en urxencias, temos menos do persoal que precisamos, e isto é algo do que venen advertindo desde o propio servizo desde hai máis de 2 anos. Polo tanto, que se sente a Xunta a falar co persoal e que poña solucións que se sean realistas en riba da mesa, e non unha política de anuncios, mentre despois o que temos é que ano a ano non se mellora a situación.
1: A problemática das listas de agarda, que tamén se denuncia, decía un teo delegado da Xunta que unha parte deste problema recoñecido débese tamén a que se foron incrementando por mor das movilizacións dos médicos e facultativos que están a pedirle ao Goberno Central unha solución co Estatuto Marco. Unhas movilizacións que é previsible que podan continuar.
0: Iso xa é o colmo dos colmos, non? É culpar o traballador de exercer un dereito e de protestar contra determinadas políticas que consideran que non son adecuadas, cando realmente o problema de que Ourense habitualmente lidere as peores listas de agarda de Galiza, é certo que algún trimestre estamos un pouco mellor ou un pouco peor, non é un problema que vende agora. Ven pola falta de planificación da Xunta tamén á hora de facer os relevos xeracionais. Vémolo en especialidades que están colapsadas en Ourense como oftalmoloxía ou dermatoloxía. Acaso non hai oftalmólogos e dermatólogos que contratar? E a Xunta o único que ofreceu foi ampliar concesións a privada que derivan que moitas veces a xente desplazada de Ourense mesmo a Vigo e non para a pública senón para a privada. Polo tanto, iso é absolutamente escandaloso e o que non pode ser é que o goberno que durante anos recortou, por exemplo, orzamento en atención primaria, máis de 1.200 millóns de euros desde que gobernan, despois culpe puntualmente os médicos de primaria se hai unha folga, ou neste caso a médicos de hospitalaria, non? Iso realmente pues, buscar un culpable que é a mellor especialidade do goberno da Xunta.
1: Por certo, que faría vostede ou como reaccionaría se si estivese, por exemplo, 3 anos en agarda e de repente a chaman dun día para outro?
0: Dentro da especialidade sanitaria, a verdade é que son unha privilexiada porque tanta garda nunca tiven, pero sí que é certo que tamén teño estado en lista da garda moitas veces por distintas cuestións, non? E teño feito como moitas ourensás que reclamar e logo, pois, cando te chaman, é unha alegría, pero moitas veces xa o teu problema ten empeorado, non? Entón temos que ver que tamén as listas de agarda son un problema de saúde pública, porque algo que hoxe é solventable pode ser un problema dentro de 6 meses ou dentro de 3 anos.
1: É útil facer reclamacións?
0: Sí, eu convido sempre a cidadanía a que proteste, a que registre reclamacións pola vía que considere, non? En este caso, no Sergas hai a posibilidad de facelo directamente ou tamén facer denuncias públicas, porque senón moitas veces non sabemos, tamén as persoas que somos responsables de facer oposición ao goberno galego, que problemas hai, senón nos sacamos a luz. E poño o exemplo que xa puña antes de Verín non se pecha, de non ser polas movilizacións sociais estaría pechada esa sala de partos, de non ser polas movilizacións sociais non teríamos hoxe un centro de discapacidade en Ourense, aínda que non sexa todavía de xestión directa.
1: Por certo, por concluir un pouco este capítulo dedicado ao tema sanitario, fai uns días que vostede registraba tamén iniciativas no Parlamento sobre o futuro CIS de Novo a Santos, que o que lle están pedindo a Xunta.
0: Ben, pois primeiro que se aclare e que sexa transparente. Eu quero recordar que o modelo de CIS desde BNG entendemos que non está chegando nada novo á sanidade, pero que en todo caso hai outros sitios como Lugo, Lalín ou Vigo que xa o teñen operativo, que foron prometidos no mesmo ano, no 2020, en Ourense, o que temos é un titular e unha maqueta. E temos veciños e veciñas da zona do Novo a Santos que reclamaron xudicialmente. A Xunta sabía que iso era así e aínda así intentou facer un traslado forzoso que non contentaba aos seus profesionais e hoxe non sabemos cal é o plan da Xunta. Se buscar unha nova alternativa que sería o desexable, se negociar coa veciñanza, os veciños están pedindo negociación e a Xunta non o fai, o persoal queixase de que non é consultado e parecenos desde logo un absoluto desastre. E se non fai o CIS, que cumpra con centros de saúde dependentes, como é, por exemplo, o tan demandado do 21.
1: E falamos de lumes, porque, bueno, xa estamos na etapa de alto risco de lumes forestais en Galicia, aunque xa se leva falando de lumes e xa ardeu antes de chegar a este momento. Ustedes denunciaron na Cámara Galega que a Xunta ten moitos deberes pendentes en materia de prevención, non?
0: Efectivamente, a Xunta non fixo o seu traballo e non cumpriu a súa promesa de axudar os concellos máis pequenos nas rozas e nos traballos preventivos. Estamos nun momento

0: Bueno, que xa, como ourensáns, pois isto de que a ola de calor marcha non acabamos de entender, porque seguimos case nos 40 grados, estamos nunha situación de alto risco incendiario que é frecuente xa nos días de verán, e vemos que nin o dispositivo está ao 100%, nin a Xunta fixo a prevención. Polo tanto, na medida do posible que agora mesmo se fagan traballos complementarios e tamén que se reforcen os equipos. E tamén estamos pois preocupadas pola constancia que están tendo as altas temperaturas e pensamos que hai que tomar isto en serio, é un problema tamén de saúde pública e, polo tanto, tanto a Xunta como os concellos e as deputacións pois teñen que arbitrar medidas para prever o impacto do calor na cidadanía e para así pois intentar paliar os seus efectos.
1: Hoxe temos, por certo, visita da Reina Sofía a lugares que arrasou o lume o pasado ano. Hai un convenio da Consellería de Medio Ambiente e tamén da Fundación Reina Sofía para a restauración. Supoño que este é un pequeno grao, non? Para poder volver a normalizar determinadas áreas. Non sei que opina desta visita e destas actuacións.
0: Ben, eu como republicana entenderás que preferiría ser parte dun Estado que inviste máis en medio ambiente e en prevención que en soster a monarquía, non? En todo caso, aquí a cuestión é que non nos podemos acordar, como di o refrán de Santa Bárbara, cando troa. Entón, non podemos recordar os lumes forestais cando volvemos a estar a 40 grados e cando no último ano non se fixo labor de restauración ambiental tampouco. E vímolo perfectamente no que aconteceu en Valdeorras en Viana do Bolo cos arrastres dos lumes diante das tormentas. Iso pasa porque nesas partes do territorio ardeu sobre ardido ano tras ano e non se restaurou o terreo. Entón, ao final, pois o propio medio ambiente, a propia natureza, ten unha capacidade límite de autorrestauración. E aí vemos pois que claramente non se fixo ese traballo. Polo tanto, hai unha responsabilidade fundamentalmente da Xunta, quen é que máis ten competencias neste ámbito, pero tamén do Estado, de facer esa labor de restauración e de facela tamén no inverno.
1: Bueno, sabemos que son moitos os temas dos que podíamos pedirlle opinión, pero xa o tempo é limitado. Agradecemos que estivera connosco Noa Presas, voz, en este caso deputada ourensán do BNG no Parlamento Galego. Non sei se quere comentar algunha cousa así de última hora, que aproveitar este altavoz que temos en directo para decilo.
0: Nada, agradecida pola atención e convidar a todo o mundo a que nestes días de calor pois teña precaución singularmente co risco de incendio, pero tamén coa saúde propia de todas nós.
1: Moi ben, pois queda esa mensaxe lanzada. Moitas grazas, Noa Presas, bo día.
0: A vos, bo día.
1: 1:23 minutos, xa en nada, en un par de minutos seguimos a abordar cuestións de ámbito municipal. Será co voceiro do grupo do PP, con Pepe Araujo.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
5: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.

0: 1:25, Onda Cero Ourense, e agora toca, pois, como decíamos antes, falar co concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, con Pepe Araujo, que xa nos acompaña. Boas tardes, Pepe.
1: Boa tarde, Jesús. Boa tarde para todo o mundo.
0: Bueno, antes de nada, que es que quedan poquinhos días para que o PP desvele, non só en Ourense, en toda España, quenes serán os candidatos e candidatas á alcaldía das grandes cidades aquí, pois, das grandes cidades de Galicia. Ourense entra nese cupo. Bueno, esta mesma semana, o presidente do partido aquí, Luis Menor, decía que non se esperan grandes sorpresas. De momento sabemos que se postulou Ana Méndez, non sei se iso temos que interpretalo como que non esperan moitos cambios ou que con cautela van a esperar o que pase o día 18.
1: Sí, con cautela. Ao final o partido pretende facer ese traballo de forma conxunta en todas as grandes cidades. A mí me parece fantástico, unha señal de organización e de control que non se percibe en outras organizacións, non? Que van así un pouco a salto de mata. E en ese sentido, pois nada, como militante, ahora mesmo concelleiro, pero fundamentalmente como militante, tócame esperar tamén, non? Que asesa a mellor decisión. Eu sei que Ana é unha persoa que fixe un traballo, intentou facer o mellor posible nesta época, nun momento complicado, e se continua ela, pues será maravilloso, e se ven outro, pues tamén, non? Habrá que arrimar o hombro e intentar mellorar a situación da cidade, porque eu penso que o que temos que pensar todos e tamén os veciños é que non podemos seguir tendo na alcaldía unha persoa que está todo día improvisando, que manifestou en audios que despois finalmente non utilizou a xustiza, pero que viña para forrarse, e que se pasa o día insultando e improvisando constantemente. Pero aparte de eso, non pode ser que unha persoa que acaba o seu segundo mandato por colocar 4 ascensores dos cales a mitad xa estaban organizados por os equipos de goberno anteriores, pois teña un resultado cando se cargou o que é a esencia dunha das grandes cidades de Galicia. Cando outras cidades de Galicia evolucionan, avanzan, e ves cando chegas a elas que houve un cambio, aquí o único que vemos de vez en cando é un pavimento dunha rúa, nada máis, porque os parques están abandonados e todo un desastre.
0: Bueno, estes días hai un montón de obras por todos os lados. Non sei se iso cree que é un traballo planificado e necesario.
1: Bueno, máis que obras, o que hai é pavimentos de rúas que te podes romper os dentes. Eu invito a calquera que... A calquera, estes días chamaban a atención os das bicicletas, non? O mal estado dos pavimentos, cando vas en coche non o percibes tanto, non? Pero cando vas en moto, ou como eu, que ando en bicicleta, ou calquera que se desplace en outro medio de transporte, como un patinete polas rúas da cidade, tens que ir con cuidado de que non te traguen os baches, non? Entonces, o que están facendo é unha labor de mantemento que xa tiña que estar feita fai tempo, e que me sorprende que tarde tanto, non?
0: Bueno, hai moitas máquinas igual pola cidade, igual que está a maquinaria electoral funcionando, antes decíamos o do seu partido, pero tamén xa os outros partidos xa están enrutados. O BNG xa decidiu que Luis Seara é o candidato, e no caso do PSOE, pois parece que Natalia González tamén. Non sei se quere facer mención.
1: O PSOE, non sei se fixo xa o proceso.
0: Non, queda acabar as primarias, pero bueno, solamente tiña unha alternativa, neste caso Natalia González, non houve máis que se presentaran, por lo tanto damos por feito, non? Que vai a ser a candidata, aunque terán que facer tamén o seu proceso. Non, era preguntarlle que como veía neste caso a que, bueno, persoas que levan tamén moito tempo no concello, podan ser os rivais políticos do PP tamén nestas próximas eleccións municipais.
1: Eu, bueno, deseolles toda a sorte do mundo. Lamento moitísimo que non hayan sido capaces de negociar co Partido Popular a saída de Jácome, non? É o único que lles podo reprochar, porque desde o punto de vista persoal, as dúas persoas que acaba de mencionar me parecen dúas persoas fantásticas, son xente educada, correcta, que decir, non teño nada que decir. O que sí me sorprende é que hayan sido non eles, que o mellor eles igual tiñan a intención de facelo, pero as súas organizacións foron tremendamente egoístas no sentido de non negociar co Partido Popular para quitar a Jácome da alcaldía. Eu teño que, e díxenllo varias veces nos plenos, o máis beneficiado de que este Jácome na alcaldía de Ourense é o Bloque Nacionalista Galego, porque o Bloque Nacionalista Galego, e xa digo Bloque, non o señor Seara, non, que forma parte de esa organización, pero o Bloque Nacionalista

0: nacionalista galego demostrou durante este mandato que colocándose de perfil e sin mollarse, aínda que caigan o río non se mollan, poden mellorar os seus resultados electorales, como parece ser que así quizá lhe dan unha mellora, non? E que son os máis beneficiados e fomentaron que Jácome este na alcaldía. Entonces, eso sí que yo podo reprochar ás organizacións. A eles a nivel persoal, pois desexarlles toda a sorte do mundo.
1: Bueno, parece que hai quen pensaba, e non vamos a poñer tampouco nomes, que a única solución que había para non rivalizar con Jácome nas eleccións sería que a xustiza o sacara do medio inhabilitando, non? Pois, en este caso a denuncia era por presunta prevaricación, hai uns días soubemos que foi arquivada ou sobreseída, pero que hai posibilidade de recurso, e hoxe mesmo hai unha noticia de, que fala do abogado de Telmo Ucha, que foi o denunciante, que di que prepara recurso de casación ante o Supremo, porque segundo tamén se desprende dese propio auto onde se decide o arquivo, pois aí pode haber algún tipo de irregularidade ou pode cometerse alguna ilegalidade. Non, entón, creen que hai que chegar ata o final. Vostede tamén cree que se debería chegar ata o final?
0: Con... A ver, é que Jácome ten unha flor en algún sitio do seu corpo, non? Para que as cousas lle funcionen como lle funcionan, porque calquer outro alcalde de calquer outro lugar estaría preso directamente, é dicir, non estaría imputado, sino preso, porque as que leva armado durante este tempo son dignas de película de torrente, é dicir, Jácome como un torrente da vida na ficción, non? Pero concretamente en esta situación eu teño que decirlle que me sorprendeu moitísimo o cal foi a conclusión a que chegaron, non? Para non xuzgar, cando a fiscalía estaba pedindo, non sei se 7 ou 9 anos de inhabilitación, non? 9 anos de inhabilitación, cando sabemos que Jácome é autónomo e que ten uns ingresos descomunales por unha actividade empresarial que exerce el que é o único dono da empresa e sigue exercendo como autónomo e sigue tendo dedicación exclusiva no concello, a mí me sorprende moitísimo esa conclusión a que chegaron. En todo caso, non din que non exista un problema, de feito, eu teño a sensación de que lle van a obligar a devolver a... Teño a sensación, de que lle van a pedir que devolva os salarios que cobrou con dedicación exclusiva, pero todo isto está por ver, é un culebrón que está por ver, non?
1: Bueno, veremos en que queda. O que sí, outro día no pleno, deu unha resposta a súa compañera Ana Méndez cando lle preguntou si pensaba seguir cobrando sin pedir a compatibilidade, e dixo que él cobraría o que lle petase, sempre cando a lei yo permita, ¿no?
0: Claro, que se lle permite que fago lle dé a gana, pois ao final el crece e cada vez é máis tirano e cada vez fai máis o que lle dá a gana. Ao final o Concello de Ourense convertiu uno no seu cortijo, a alcaldía convertiu una no seu xardín, hasta hai páxaros, me teñen dito, por ali volando por a alcaldía, e ao final fai exactamente todo o que lle dá a gana e falta o respeto, como lle faltou outro día a miña compañera cando lle preguntou, mira, bonita, solo lle falta decirle a ti que bueno, é que de feito a veces hasta utiliza palabrotas, pero en todo caso o que nos sorprendeu moitísimo é que todos os concelleiros temos a obriga de facer a nosa declaración de bens e que se faga pública, e ela esconde facéndoa na deputación, non? Como lle permite a lei que coloca a declaración de bens na deputación para que ninguén sepa. Evidentemente, ahora sabemos que está forrado, cousa que me alegra, é dicir, a mí me encanta que todo o mundo este forrado e que todo o mundo lle vaya moi ben, pero o que me chama a atención é que non faga pública, que sea tan pouco transparente no seu proceder diario, non? E en ese sentido a compañeira o que lle preguntou é se iba a facela pública, contestoulle que non, de moi malas formas, e que iba a cobrar o que lle daba gana mentras yo permitira. Bueno, ríese da fiscalía, ríese de todos, ríese de todo o mundo.
1: Bueno, veremos tamén en que queda, como decíamos antes, todo este proceso, por lo menos hasta que non se peche definitivamente, pues tampouco é fácil tomar unha posición pechada, por decirlo de alguna maneira. Falando de cobrar, quenes parece que teñen máis problemas para cobrar son os conductores dos autobuses, bueno, a xente que traballa en unha empresa concesionaria en precario, que sigue en precario. Estes días se siguen queixando de que levan 5 meses cobrando con demora e botan a culpa pois o problema que se traen entre Concello de Ourense e empresa. Non sei vostede...
0: Bueno, porque as contas tiñen as feitas un follón. Como non as teñen cuadradas, o Concello de Ourense desde o punto de vista administrativo está peor que nunca, pois evidentemente van surxindo este tipo

0: de problemas. O alcalde pretende botarlle a culpa a intervención municipal, pero realmente quen tenga culpa de todo este desbarasuste, a mala xestión que le van practicando desde fai casi dos mandatos. Eso ten como consecuencias que traballadores que fan un traballo magnífico, que teñen que soportar a diario as agresións verbais, incluso de cidadáns que están esperando o autobús durante horas porque nunca saben cando vai vir, porque o alcalde decidiu cambiar as rutas, e agora vas coller un autobús e tes que casi ter unha bola máxica para saber si o autobús vai vir ou non, ou podes montar un autobús e bascúlate porque o autobús non funciona, que xa ten pasado, non? Ou o autobús de repente se pon tolo e arrolla uns vehículos, afortunadamente non pasa nada. Quer dicir, que é todo un desastre, Jesús. En ese contexto do desastre, os conductores, que son os que levan soportado todo ese cambio que se fixo na compra dos autobuses, na compra das líneas, que son uns auténticos benditos, pois non cobran porque o Concello de Ourense non lle paga a concesionaria.
1: Bueno, a ver si se vai solucionando. O que sí funciona ben nos autobuses de máis é o aire acondicionado, que o poño moi, moi alto, e xa lles mando desde aquí un aviso como usuario que o baixen
0: porque
1: un pouco.
0: Seguramente as máquinas están moi,
1: moi frío,
0: estropeadas.
1: Estes días se notaba, ademais, moito cambio. Non sei, é unha cuestión de regulación. A empresa, que conste, que xa lle dixo aos usuarios e usuarias que cando noten estes temperaturas tan frías, que lles digan aos condutores, porque a veces igual no habitáculo onde van non se enteran exactamente de que temperatura fai. Entón, bueno, habrá que obrar en consecuencia. Tampouco íbamos a botar a nadie a culpa do aire frío do autobús neste momento, pero sí que é unha cuestión que chegou a ser debate sanitario, e incluso hai unha, creo que unha normativa, ¿no?, que regula as temperaturas, xa tamén por cuestións climáticas. E falando de cuestións climáticas, nestes días de calor extremo, vostedes como partido tamén quixeron aportar ideas para que se tomen medidas urxentes, ¿no?
0: Sí, en ese sentido temos falado moitísimo no pleno do que ahora tanto se fala, que son os refuxios climáticos. E precisamente nese contexto de refuxio climático levamos a pleno unha proposta que foi aprobada por unanimidade de todos os grupos, na que lle reclamábamos, pedíamoslle contas ao goberno municipal, pero fundamentalmente reclamábamos a Confederación Hidrográfica, que ten pendiente de desarrollar o proxecto que vai desde Outariz hasta a parroquia de Santa Cruz. Un proxecto que arrastra, que ven desde o ano 2017, que se firmara un protocolo de actuación entre o Concello de Ourense, que se habían acordado pagar o 50% esta reforma desa senda, que en moitos casos pois está intransitable, e que de verdade que é un auténtico refuxio climático. Eu uso con moita frecuencia para facer deporte, e sobre todo o que pedíamos é que se rehabilitara ese espacio. Pensen que temos aí un lugar maravilloso para contactar ca natureza, e tamén o temos como fonte de comunicación cas parroquias de Santa Cruz e de Untes, e co abandonado camping de Untes, que no seu momento, cando proxectamos mellorar esa senda, tamén era ca intención de conectar o camping de Untes cas zonas termais, ¿no? Esto todo abandonouse. Ahora si vas para Libes, un abandono absoluto. Pero sí que, bueno, intentamos chamar a atención para ver si de unha vez por todas a Confederación fai ese proxecto, ¿no?
1: A ver si se fai vinculante a moción.
0: Claro, é que a idea é, o concelleiro de Infraestructuras dixo que se había solicitado unha cita coa Confederación e que non encontramos explicación, porque isto era, había que facer uns proxectos de expropiación de algunhas parcelas, bueno, e estos xa sabemos que son lentos estes procedimentos administrativos, non, de contratación, pero carai, é que estamos falando de 2017, non? Entonces non entendemos, que dicir, a Confederación Hidrográfica, desde logo onde goberna o Partido Socialista, andan moi aplicados, pero en as cidades nas que non goberna o Partido Socialista, pois teñen un pouco abandono, e concretamente Ourense, que ademais é unha cidade que está completamente rodeada de ríos, afortunadamente a Confederación Hidrográfica non fai o seu traballo, por menos non o fai o nivel que se merecería a cidade.
1: Bueno, para rematar, non sei que lle parece que o Concello poña pantallas para ver os partidos do Mundial nas rúas, si aparte disto debería poñer algo máis na época estival.
0: O de que poñan pantallas nas rúas me parece fantástico, porque a xente vive un Mundial dunha forma moi apaixoante. Bueno, eu penso que calquera cidade fai o posible para agradar aos aficionados ao fútbol, e me parece ben. O que me parece mal é que unha cidade que no Brao sempre tiña como un dos seus objetivos encher as plazas de teatro, de música en directo, de danza e de cine ao aire libre, de un montón de actividades para alegrarlle a vida aos que se

0: quedan en Ourense e tamén para os que nos visitan, ahora mesmo convertirse nunha cidade na que non hai nada. Entonces, eso sí que me parece francamente mal, que non haxa nada, e insistimos moitísimo, e o alcalde pues non o quere ver, porque lle parece que un espectáculo vayan 100 persoas, por exemplo, lle parece unha atrapallada, porque ele está acostumbrado a grande, ve o espectáculo como un negocio, non? O sea, a actividade cultural como un negocio. Entonces, que unha persoa recite unha poesía nunha praza, a él parece unha atrapallada, porque non é público de masa. Si, por exemplo, fora poñer a Leticia Sabater a escarallar unha canción no medio de unha plaza, pues seguramente lle parecería fantástico, porque Leticia Sabater arrastra un conxunto de persoas. ¿No? Entonces, a nós eso sí que nos parece mal, porque a administración local ten a obriga de respaldar a cultura e agora mesmo non se está a facer nada.
1: Aunque sexa a última hora pola fresca, ¿no?
0: Ainda que sexa pola fresca, exactamente.
1: Bueno, Pepe Araújo, concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, do Grupo Municipal, gracias por acompañarnos e ata unha próxima ocasión. Había moitos temas, pero bueno, hoxe apostamos por istes.
0: Moitas gracias, Jesús.
1: 1:41, seguimos en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Prepárate para mirar al cielo con Ponte Bella. Desde el lunes 6 de julio, por compras de 30 euros o más, en uno o varios tickets, Ponte Bella te regala una de las 4.000 gafas homologadas y certificadas para disfrutar del eclipse de sol con total seguridad. Una promoción única para vivir un momento extraordinario. ¡Date prisa! Promoción hasta fin de existencias. Este eclipse, míralo con Ponte Bella.
4: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
5: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Pois antes de nada, recordar que coñecíamos este mediodía que apareceu o corpo sen vida dun home esta mañá flotando no río Arenteiro, no Carballiño. Según o 112, foi un particular o que deu aviso e sinalou que vira o cadáver flotando no río. Ata o lugar se desplazaron bombeiros para recuperar o corpo e tamén outros servizos de emerxencias. De momento descoñécense as causas que rodean este suceso nun día no que a Policía Nacional tamén informou da detención dunha persoa por tres delitos de roubo con forza no barrio do Couto en Ourense. O modus operandi sempre era o mesmo: forzaba a máquina de cambios, levábase os cartos que contiña. Non foron moitos, pero o feito, 275 euros é o máximo que logrou obter. Pero imos cas principais novas desta xornada.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: A reina emérita dona Sofía visita a localidade de Ourensán de Rubiá esta mesma mañá, estivo en Oulego, para comprobar in situ os traballos de restauración patrimonial e medioambiental que se executaron despois dos lumes sufridos en 2025 e anos anteriores, e tras los que se tentou recuperar unha antiga albariza de colmeas dentro do Parque Natural Protexido da Serra da Enciña da Lastra, e o que se destinaron máis de 50.000 euros nun convenio entre a Consellería do Medio Ambiente e a Fundación Reina Sofía. Entre os objetivos de actuación está non somente recuperar este elemento patrimonial, sino tamén reactivar a actividade apícola, favorecendo a recuperación da flora neste contorno natural. Nesta visita a Galicia, a reiña emérita está acompañada da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e de autoridades locais e provinciais, entre las a deputada delegada de Valdeorras, da Deputación de Ourense, Mari Carmen González, alcaldesa tamén de Carballeda, de Valdeorras. Doña Sofía se desplazaba tamén a Lugo, a Folgoso do Courel, onde a Consellería de Medio Ambiente presentaba o proxecto de restauración do Souto de Vilar, onde se plantaron 1,37 hectáreas de especies frondosas para recuperar ecosistemas e biodiversidade. Todo isto, despois de coñecer que a Unión Europea aprobou de

0: definitivamente máis de 120 millóns de euros do Fondo de Solidaridade para axudar a España a que faga fronte aos danos causados polos graves lumes forestais de agosto do ano pasado. Según datos da Xunta, Galicia sufriu 1.475 lumes forestais que arrasaron máis de 118.000 hectáreas. O máis duro mes de agosto do ano pasado, no que houve o maior incendio en Galicia, en Larouco, con 32.000 hectáreas calcinadas. Houve tamén 2.200 confinamentos de poboación, 400 evacuacións durante a campaña de incendios do ano pasado, e, como saben, moitos danos en bens, infraestructuras e patrimonio natural. Nas últimas horas era a socialista ourensán Carmen da Costa quen criticaba no Parlamento Galego a Xunta pola falta de prevención dos lumes. Sinalaba que o convenio de limpeza de faixas é deficiente e reclamaba un modelo público e profesional tras os incendios destes últimos anos. Denunciouse tamén que o 75% das parroquias prioritarias chegaron a época de alto risco sen limpar, exixindo a creación de postos estructurais na empresa Seaga para abordar este problema. E aquí, en Ourense, quedaba constituído onte, recordemos, a Comisión Provincial de Coordinación Policial de Loita contra os Lumes Forestais para a campaña deste ano, que estará operativa ata o 30 de setembro. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, defendía o plan de incendios forestais da Xunta, que conta este ano co maior investimento da historia, 213 millóns de euros. Destacaba o importante número de efectivos e tamén puña en valor o plan de prevención o de detección de lumes, así como o uso de novas tecnoloxías e inteligencia artificial.
1: Diseñase en 4 plans o de prevención, no cual se leva traballando tanto na formación como no que na limpeza de fallas secundarias, detención, disuasión, investigación, vías correctoras. Aí se aumentan o que serían a innovacións tecnolóxicas, ampliación 30% da rede de videovixilancia con 241 cámaras, 111 localizacións. É importante porque sen prexuízo dos lumes que puedan resultar por unha imprudencia ou por factores da natureza. Tamén é importante, pois, esa videovixilancia para ter elementos de control, en o seu caso, de detección de presuntos incendiarios para poñer a disposición judicial con elementos claves para a súa imputación. O dispositivo, pois, é similar ao dos pasado exercicio en cuanto a efectivos. Temos brigadas mancomunadas, 22 brigadas, tamén incremento na dotación de maquinaria, de medios aéreos. Bueno, un dispositivo no cual temos as brigadas, como dicíamos, municipais, autonómicas, as mancomunidades, parques de bombeiros e grupos de emerxencia del plan municipal, a BRIF, a unidade de emerxencias, a UME, o membro do Fondo de Competitividade, a WIFO.
0: E, por certo, para a Xunta, Ollada está posta en evitar que se repita a vaga de lumes do ano pasado e en priorizar sempre na protección das persoas. Aquí na provincia de Ourense, por certo, pendente xa das primeiras chamadas que hai en varios concellos do rural para que a veciñanza faga un uso racional da auga. Se leemos casos en Agudiña, en Melón, Sandías ou Xunqueira de Espadañedo, tamén San Cibrao das Viñas, onde se asenta o Meirande Polígono Industrial, en o que non é que haxa problemas de abastecimento, nos contaba a alcaldesa, sino máis ben que hai unha alta demanda para a capacidade do bombeo actual, o que leva ao concello a pedir aos veciños e as veciñas que non abusen da auga da traída para regar ou encher piscinas, por exemplo. Escoitamos a Marta Novoa.
2: O problema que hai en San Cibrao non é tanto que esa escaseza de auga, que auga hai, sino que o problema que hai é que, claro, como temos que bombear a auga, porque obviamente hai que bombear a domiño, pois é que non dá feitos bombeos anchar os depósitos a medida que se vai consumindo, sabes? Normalmente damos enchido depósito, consumido auga, vai enchido hasta que se gasta, non, ese repón. Pois é que hai tanta demanda, que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o mellor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población, pero hai en outros que non é tanto ese motivo, é que non dan feito por o consumo excesivo, sobre todo as 8 da tarde, cando se trata de regar a horta e demais. Ese é o momento crítico. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utilice auga da traída para regar a horta, meta xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pues...

0: que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco pois un consumo responsable. As empresas van por outro lado, o polígono ten un depósito separado que se bombea dende o cumial e bombease o polígono. O tema das empresas non é o problema. De feito, non temos moita reclamación ou prácticamente ninguna de empresas. O que temos é nas zonas dos pueblos.
1: Estamos na unha da tarde de 50 minutos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
1: Ven de ser convocada unha gran manifestación para 1 de agosto, din, para frear o desmantelamento sanitario en Verín. Esto día a Comisión Delegada de Verín e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, organizacións que piden solucións urxentes á Consellería de Sanidade ante a perda de profesionais e a crecente sobrecarga asistencial no Hospital Comarcal e nos centros de atención primaria da zona. Aseguran que a pinga que desbordou o vaso produciuse a principios de xullo e que a decisión da Xerencia de rescindir o contrato unha facultativa de medicina interna incrementou de xeito insostible a carga de traballo do persoal restante. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, aseguraba aquí en Onda Cero que o goberno galego traballa para ofrecer unha sanidade pública de calidad en Verín, aunque admitía dificultades para topar profesionais e o problema engadido que supoñen as folgas en defensa do Estatuto Marco que incrementaron as listas de agarda, non só en Verín, sino no resto da comunidade. En todo caso, Pardo defendeu que os investimentos realizados en Verín demostran que a Xunta aposta pola sanidade pública na comarca e avanza que haberá melloras tanto en instalacións como a incorporación de profesionais para servizos como axuda a domicilio a partir de setembro.
4: En Verín se teñen feito investimentos que demostran que, de unha maneira, se pretende o desmantelamento do hospital. Quero recordar a posta en marcha do novo edificio de urxencias ao PAC, con investimento de preto de 5 millóns de euros e 1.400 metros cadros máis de para o hospital. Tamén o cadro de personal médico pois incrementouse entre 94 e 25, incorporación de 15 novos facultativos: anestesioloxía, cirurxía xeral, traumatoloxía, oftalmoloxía e medicina interna. Contamos con continuar con melloras no hospital de Verín, como a renovación de instalacións, o traslado do hospital de día ao espacio das antiguas urxencias, a reforma dos baños e das habitacións de hospitalización. Tamén no tema de hospitalización ao domicilio de ADO, que se plantexa como unha desaparición, pois a xerencia está procedendo a contratación de profesionais necesarios para a súa posta en marcha en setembro. É unha decisión que foi anunciada polo Consello de Sanidade no Parlamento de Galicia. Ante viñese prestada por Medicina Interna, bueno, hai que reorganizar os servizos e tamén se vai a prestar nesta maneira. O sea, estáse impulsando múltiples medidas tamén para garantir a estabilidade, se está a traballar para prestar esa sanidade pública que é de calidade. Eu quero tamén romper unha lanza sempre a favor dos profesionais médicos, enfermeiras, todo o conxunto que están a traballar, e temos unha sanidade que ten problemas, sí, pero temos unha sanidade de que é unha envexa. Entonces, cando necesitamos por unha urxencia ou unha enfermidade grave, pois aí a temos. Evidentemente ten unha presión asistencial que incide pois nunha serie de demoras que traballaremos desde sempre para manter este servicio público de calidade.
1: Por certo, co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está hoxe en Ourense, acompañado da conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, e poucos minutos participaban na residencia de maiores de Piñor na presentación e balance da fase final do plan de investimentos para a creación de plazas de atención para persoas maiores. E hoxe tivemos tamén movilizacións en Ourense. A CIGA concentrouse diante da subdelegación do goberno, o obxectivo seguir pedindo que se deixe de aplicar a Lei Mordaza, coñecida como Lei Mordaza. sindicato denuncia que está a haber numerosos expedientes sancionadores abertos o abeiro desta lei e tamén denuncia tamén presuntos excesos na actuación da autoridade gobernativa da Policía Nacional e da Garda Civil. Así o puñan de manifesto na concentración donde Xulia González tentaba explicar que o que está a acontecer e como ven dende o sindicato a necesidade de que esta lei sexa derogada. A plataforma de Esquerda Progresista ante Ourense cualifica de día da marmota a repetición de candidaturas do PSOE en Ourense, sinalando a Natalia González e a do BNG Luis Seara como figuras que perpetúan o bloqueo político. Fala Fran Dieguez.
5: O que estamos vendo en Ourense é o auténtico día da marmota. Cambian as eleccións, pero os partidos seguen ofrecendo exactamente o mesmo. O Partido Socialista presenta a mesma portavoz que leva unha legislatura sen ser capaz de construir unha alternativa. E o BNG volve a apostar outra vez polo mesmo candidato. Despois sorpréndense de que Jácome siga gobernando. En Avante Ourense creemos que a cidadanía xa está cansa desta política de repetir caras e esperar resultados diferentes. Iso non funciona. Mentras tanto, o Partido Popular sigue sen aclarar quen será o seu candidato ou candidata, pero a veciñanza non esquece quen fixo posible que Democracia Ourensana continuase no goberno. Ourense necesita unha alternativa nova, valente e aberta á sociedade. Un proxecto que deixe atrás os egos e as siglas e poña no centro os problemas reais da cidade. Porque seguir facendo o mesmo é garantir que todo siga igual. E iso é precisamente o que Avante Ourense non está disposto a aceptar.
1: E a defensa do exedil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, prepara a tramitación para recurrir en casación ante o Supremo Arquivo da denuncia contra o alcalde Ourense por presunta prevaricación, a nova que adiantaba hoxe o xornal la Región. Imos a co tempo que nos vai acompañar nas próximas horas. Meteo Galicia, boas tardes.
6: Boa tarde, poucos cambios polo momento no tempo na zona de Ourense. Seguimos aínda con este anticiclón que nos deixa moita estabilidade, ceo, polo tanto, completamente despexado e tamén sí, coa masa de aire cálido que pouco a pouco vaise desprazando cara ao leste, pero aínda persiste con certa forza sobre a zona de Ourense. Así que hoxe viviremos unha tarde de sol e calor. A previsión de temperatura máxima está en torno aos 37 graus, 5 graus por debaixo da fin de semana, pero aínda así valores bastante elevados e, ademais, o vento estará completamente en calma. Unha situación que aínda non cambiará na xornada de mañá xoves. Viviremos un xoves de tempo seco, soleado e, de novo, moi caluroso pola tarde.
1: Gracias, Santa Boada. Rematamos nesta xornada na que o director de turismo da Xunta de Galicia, Xosé Merelles, presentaba este mediodía o festival O Son da Estación, no marco dos concertos do Xacobeo, xa o contaremos en próximos espazos informativos. Tamén se presentou o Rally Sprint Val de Ramirás e, ademais, se descubriu a pedra marco inicial do Camiño da Xeración Nos. E tamén se presentou o Campus Esporti de Allariz. Moitas novas, pero xa as contaremos, siguen coas novas nacionais e internacionais.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No aprende Donald Trump. No se quiere dar por enterado de lo que ya le respondió la Unión Europea en el mes de marzo, cuando ordenó a su secretario del Tesoro romper relaciones comerciales con nuestro país por negarse entonces nuestro gobierno a que utilizara las bases conjuntas para atacar Irán. No aprende, tiene mala memoria. No se acuerda de que Bruselas le respondió que esto no es posible.

0: cuando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle saliera a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén, no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
1: E o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central.

0: hai en marcha a execución dunha sentencia que é xa do ano 2012, que leva pendente de execución desde ese momento e xa non, bueno, pues nunha fase moi avanzada desa execución, non? No que o xulgado xa está instando ao concello como responsable a executala. Son vivendas eso que teñen, bueno, algunhas delas incluso durante o ano hai xente usándas.
1: O xulgado ordena que se tiren de forma inmediata tras declarar ilegal as licenzas concedidas.
2: E hoxe ven de anunciarse que volve o espectáculo de luz á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Lila Downs, Belén Tajes o de Rapan son os primeiros nomes confirmados. E así pomos ao punto e seguido, feliz serán.